seru disponsori oleh Bakso Pak Eko. Bakso Pak Eko pas di mulut.